السلام علیکم اور خوش آمدید تمام سننے والوں کو جو جہاں بھی ہیں, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے. فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول کیجئے. آج ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہوں قوالی اسپیشل کے اس پروگرام میں, اور آج بھی آپ کی جو من پسند مختلف قوالی ہیں وہ آپ کو سنائیں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج اس خوبصورت کلام سے, خوبصورت قوالی سے. سنیے, سماعت فرمائیے, انجوائے کیجئے, اور پھر انشاءاللہ آپ سے اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے.

یہ تھا خوبصورت کلام آپ نے سنا. اور سامعین آپ کو بتایا کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں مختلف جو ہے ٹریک آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور ایک رینڈم سلیکشن ہوتی ہے. تو آپ کے لیے ہر روز یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک. اس وقت بہت سارے لوگ کام سے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن یقیناً آپ پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے.

لیجیے سامعین کرام، خوبصورت کلام آپ کے لیے پیش کیا اور یقیناً آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا اور مست ہوئے ہوں گے آپ بھی قوالی سنتے سنتے. احتیاط کیجیے، کہیں دبال نہ ڈالنا شروع کر دیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا کوئی ہیوی مشینری اس وقت اس کو آپریٹ کر رہے ہوں، تو احتیاط کیجیے گا، انجوائے کیجیے، سنیے اور اب چلتے ہیں اگلے ٹریک کی طرف.

لیجیے سمین، آپ نے سنی یہ قوالی. اور سمین، جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ قوالی کی جتنی بھی لینتھ ہوتی ہے نا، ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کوئی قوالی 13 منٹ کی ہوتی ہے، کوئی 15 منٹ کی، کوئی 20 منٹ کی، کوئی 30 منٹ کی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے قوالی اتنی جلدی ختم کیوں ہو گئی، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایڈٹ ایسے ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو شارٹ کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات پھر کمرشل بریک آ جاتی ہے درمیان میں، پھر بھی کٹ جاتی ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کو مزید بھی قوالی آپ کو سناتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ مختلف جو کلام ہیں وہ بھی سنائیں گے.

یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا یہ قوالی سن کے. اور یقیناً قوالی جو ہوتی ہے اکثر اس میں, جیسے میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ یہ میسج ہوتے ہیں اس میں بڑے خوبصورت, اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ انداز میں ایک ہر ایک کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے کہ گانے کو گانا گا کے اس میں جو ہے وہ اپنی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, اسی طرح قوالی کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنتے ہیں, انجوائے کیجیے.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your Amonte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: موسم حسین ہیں. لیکن خوبصورت نغمہ آپ سن رہے تھے, احمد رشدی اور غالباً ساتھ نے میرے خیال میں مالا تھیں. امید ہے کہ آپ سب نے اس نغمے کو پسند کیا ہوگا. سامعین, سہانا سفر پروگرام لنک ایف ایم شیفیلڈ سے محمد یاسین اور عفت حمید کے ساتھ آپ سن رہے ہیں, اور آپ یہ پروگرام نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ بھی رہے ہیں اور اس پر سن بھی رہے ہیں. سامعین, اگر آپ پروگرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں میسیجز بھیجیے واٹس ایپ پر 07939849339 پر آپ ہمیں میسیجز بھیج سکتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈیوز میں کال کرنا چاہتے ہیں تو 01422618181 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے. تشریف لائیے اور آپ ہم سے جو کچھ بھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ بات کر سکتے ہیں. بات ہو رہی ہے موسم کی. تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے.
1: واہ, کیا
0: تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے, میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے. سمعین, اب ایک اور نغمہ سنتے ہیں اس کے بعد. جی جی جی یاسین,
1: آپ نے بات کی ہے جی, ایک صاحب مجھے ملے پاکستان میں ہیں
0: جی جی,
1: آج جو میرا ٹرپ تھا, کہہ رہے ہیں کہ بھائی موسم نے دھواں نکال دیا ہے.
0: دھواں نکال مطلب ہے کہ بہت گرم,
1: زیادہ گرم. اب میں سوچ رہا ہوں یہاں پر, اس نے صحیح کہا, وہاں پر یہاں پر ہمارا بھی دھواں نکل گیا ہے. ابھی
0: 31-32 ٹیمپریچر,
1: 34 تک کل
0: اور 34 تک چلا گیا, ٹھیک ہے, برداشت سے باہر ہو گیا تھا. سچ پوچھیں تو اس قدر گرمی, اب گھروں میں جو ہے, اسکول میں جو ٹاپ اسٹوریز ہیں, بلڈنگز ہیں ایسی بنی ہیں جن کی ونڈو بہت وائٹ ہیں, گلاس ونڈو ہیں, ان میں تو حال ہی برا تھا. اب یقین نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ برداشت سے باہر, جو چھوٹے بچے جو وہاں پر تھے, بڑا مشکل وقت تھا. اور اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب لوگ کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے, تو اب واقعی ہم 34 کو بھی برداشت نہیں کر سکے, اور وہاں پر 40 سے اوپر ٹیمپریچر جا رہا ہے. تو وہ بھی تو لوگ جو ہے نا گزارا کر رہے ہیں, زندہ ہیں. اور یاسین, اوپر سے خالی موسم نہیں, الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, اگر گھر میں ایک پنکھا ہے, وہ پنکھا بھی نہیں چل رہا, تو پھر اور بھی مشکل ہو سکتی ہے.
1: دیکھیے,
0: بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے.
1: پاکستان کا جو ایک علاقہ ہے, کافی امیر علاقہ ہے
0: جی,
1: میں نام نہیں لوں گا, اس کا اچھا نہیں لگے گا کہ بھائی آج کل اس میں ان کی اپنی الیکٹریسٹی اور ان کا اپنا پانی, وہاں پر بھی پانی بند ہے اور ٹینکر پر لوگ ڈلوا رہے ہیں.
0: صحیح ہے, بالکل مشکل ہے, کوئی بات نہیں. کہتے ہیں کہ اگر وقت اچھا نہیں رہا تو برا بھی گزر ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ کی ساری جو مشکلات ہیں, پرابلمز ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے. تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا
1: جی,
0: تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا, زندگی دھوپ تم گھنا سایا. آج پھر دل نے ایک تمنا کی,
1: کیا
0: آج پھر دل نے ایک تمنا کی, آج پھر دل کو ہم نے بہت سمجھایا. تم چلے جاؤ گے تو سوچیں گے, تم چلے جاؤ گے تو سوچیں گے, ہم نے کیا کھویا, ہم نے کیا پایا. ہم جسے گنگنا نہیں سکتے, ہم جسے گنگنا نہیں سکتے, وقت نے ایسا گیت کیوں گایا.
1: اور کیوں گایا اور خود کیوں گوایا بھی. اے دل میرا, جیسے دل کی آپ نے بات کیا, دل میرا تمہاری ادائیں لے گئی. یہ صاحب ہیں سنیل دت صاحب, رفیع صاحب ان کے لیے گا رہے ہیں.

0: محمد رفیع کی تھی، یہ آواز دلیپ کمار کی فلم تھی. ہم وہ ہم سے محبت کر کے بھول گئے تو کیا ہوا، وہ ہم سے محبت کر کے بھول گئے تو کیا ہوا، لوگ ہاتھوں سے دفنا کر بھی بھول جاتے ہیں.
1: بھول جاتے ہیں. بہت خوب سامعین، ساتھ ہمارا نبھاتے رہیے گا. واٹس ایپ پر میسیجز بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں ضرور بھیجیے گا 07939849339 پر. فیس بک پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ ہمیں سن رہے ہیں، ساتھ آپ ہمارے نبھاتے رہیے گا. سامعین، کبھی اگر آپ نے نوٹس کیا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا تو رکشہ پہ کیسے کیسے ویسے پوئٹری لکھی ہوتی ہے انہوں نے رکشہ کے پیچھے، وہ بڑی مطلب کہ فیمس ہے، مشہور ہے اور پڑھ کے مزہ بھی ویسے بڑا آتا ہے.
0: بالکل.
1: تو اسی طرح میرے بھی اب ذہن میں ہے کہ میں جب گئی تو رکشہ کے پیچھے لکھا تھا، آئی تھی میری قبر پہ دیا جلانے کے لیے، آئی تھی میری قبر پہ دیا جلانے کے لیے، رکھا ہوا تیل بھی لے گئی بالوں پر لگانے کے لیے. آگے پھر ایک رکشے میں لکھا، دیکھیں بڑا ویسے مزے کی بات کرتے ہیں، رنگ صاف کرایہ معاف.
0: عادت بدلوں کیسے تیرے انتظار کی، عادت بدلوں کیسے تیرے انتظار کی، دیکھا نہیں تجھ ہی کو پھر بھی یاد کر لیا، ایسی بھی ہے خوشبو دل میں تیرے پیار کی. تو یہ بھی خوشبو ہے نا، خوشبو لگائیں اور رکشے والے جو ہیں نا وہ تو ہیپی ہو جائیں گے کہ بھائی کوئی خاتون میرے ساتھ بیٹھی ہے جو خوشبو لگا کر.
1: بالکل ویسے
0: کرایہ معاف.
1: جی سامعین، کوشش کرتے ہیں آپ کو مکیش کی آواز میں نغمہ سنوانے کی. ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے، ٹیکنالوجی ہمارے لیے بہت ہی جو ہے یہ فائدہ مند ہے اور کبھی کبھی یہ آپ کو مایوس بھی کر دیتی ہے.
0: لیکن آپ دیکھتے ہیں نا، پہلی بار اس کو یوز کرتے
1: ہیں کہ جی ہاں بالکل. تو اب اگر تو چل گیا تو چل گئی، نہ چلا تو ایڈوانس میں آپ سے معذرت چاہوں گی.
0: آ گیا.
1: جی چندن سا بدن، چندن چتون، دھیرے سے تیرا یہ مسکانا، مکیش کی آواز میں خوبصورت نغمہ آپ سب کے نام جو مکیش کی آواز میں نغمہ سننا چاہتے ہیں.

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 07867862585
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
3: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
5: 96.7 Link FM.
6: You are listening to Link FM.
7: The name Hazarvi UK Tour 2020 folk music

0: صدا، تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
6: My name is Rizwan Ishraq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
11: Link FM.
12: You are listening to Suhana Safar
13: with Iffat Hamid
14: and Mohammed Yasin.
15: جی سامعین، سہانا سفر پروگرام آپ سن رہے ہیں عفت حمید اور محمد یاسین کے ساتھ. سامعین آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام. تھوڑی دیر پہلے ہم نے اپنے ماں کے حوالے سے بڑی اچھی بات جو ہے نا یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب کچھ اور اچھی باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ کوشش کریں مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں. اب یہ بات ہم جب کبھی کرتے ہیں نا کہ اللہ کو پیارا ہونا، ہم کسی اور سینس میں لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کو پیارے ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے
16: اللہ
15: کو پیارے ہو جائیں. دوست وہ ہے جو تمہارے مزاج کے ہر موسم کو ہنس کر سہ جائے. تمہارے مزاج کے ہر موسم کو ہنس کر سہ جائے، وہی آپ کا اچھا دوست ہے. جب برائی کر کے پچھتاؤ اور نیکی کر کے خوش ہو جاؤ تو جان لو کہ تم مومن ہو. عظمت چاہتے ہو تو صداقت اختیار کرو، عظمت تمہیں خود بخود مل جائے گی. ایک لمحے کی نفرت جو ہے یہ سالہ سال کی محبت کو بھلا دیتی ہے. چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو حاصل کیجئے، یہ آپ کو مایوس اور ناکام نہیں ہونے دیں گی.
16: بالکل صحیح فرمایا
15: جی. حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے.
16: بے شک، خوب فرمایا آپ نے.
15: کہتے ہیں کہ جس کے پاس محبت کرنے والا دل ہے وہ دشمن بھی خرید سکتا ہے.
16: جی ہاں، دشمن کو بھی موم کر دیتا ہے. اچھا آپ نے وہ کہا ہے نا کہ اللہ کو یہ نہیں کہ پیاری ہو جائیں، اس پہ مجھے ہے کہ مرزا غالب صاحب نے ایک شعر لکھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض مت ہوا کر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض مت ہوا کر، غلطی اگر ہو جائے تو معاف کر دیا کر، ارے نازا تب ہونا جب ہم رشتہ توڑ دیں، اور ایسا تب ہوگا جب ہم دنیا چھوڑ دیں.
15: بالکل جی، بالکل. اچھا بچے جو ہیں، جب آپ بچوں سے کوئی بات کریں
16: جی
15: تو بچے تو پھر بچے، اور ان کا جواب بھی ایسا ہوتا ہے.

0: hosting health workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق املا لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 9 2 VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786 786 2585
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress-free.